0: Napisa paljon, että ei tahtonut itään tänne koema.
1: Ja nyt teillä on tässä, eli teillä ei tiko, se on, ei tiko tänne koema, ei se. Ja kun te jäsen, se on korosi, että tänne, ja tuopata koen, no.
0: Hasta mañana.
1: Puede, ei sitä. Korosi, että tänne, komaa se la fina, ja puhuta kai, guare. A ver, pues, ande, pero se tuvo el de servín, castigue, mandó, ande, komaa se la fina, gracias, mande, korosi, että tänne, on tu sette, ei se.